0: nege kanyetan ani wolombla obe Dakar ak kanyetan ni kononto be Paris Francis Fabala
1: Bintou Cissé
0: ambe keneni daboni farikolo nyanajeye jeux olympiques flam olympique kala minekela aten grace jamanana avec a kunchi senegal jamanana ni watila ni kala mineye landala koye aselen ko senegal bi sunina abe jamana marathon ani nani ube lamini yani nyanaje barauka dabo octobre kalo kile bisaba ani kle musa lu club alibe nyafulike anye soni dakuna babu were e banyuma keton amnesty international yurusi jalaki setan jamana dindo talila katanu ye keleke keneka dante glisa bendo kono min charira bi alamisa donina amnesty international ko rusi teka o koke ni saria ye wanite asinye folo ye jamana nyinka jalaki ni wale sugula jamana kuntigu marabaka je kulu chiden kulu keme ani muga nyokon ka fara donije domba hawkan olude tumbe ka talike sankolo loni la jerebala paris francis fabala marabaka bara kunchelila kunchela ni lanyini kumbaba juma unye awina nyefoli soro okoka kene nyuka awni ura ambanka kunafuni kene ni daboni dinye sifimka Jeux Olympiques joji kala mine dilie Senegal ma bi aten grace jamanaka oye landala koye mimbeke kakon nyokondan damine nye ekle biduru nyokondebe ani oche Senegal jamanaka Dakar joji labenko folodun farafina bisu nye nalade Senegal ka chide uman kone nundu ni joji kala mine ye wasaka najira jamana nye marabulu be kono yani oktobru ka le bisaba anin klinche kalani minena kenekan soroma danina atena tolantan kenekan senegal ko farafina labene donka digne kuna wolo musalu kulubali
2: ni kalain meneni be magwansigi ankan nga mimba an lafia uyukan labene ndo kaban senegal farikolo nyene je ko ministri ka kuma ude fleni geologie kala menen nyene je kenekan grece ka farali kan senegal nyema ko bachaman tumbei ani afarikolo nyene je kala basaba uka noni ni kala santani sigi umi job tumbolu chama ale yelin kala menen mine baga uchama ukera sewa bayabulu
3: mbuti burai
4: ne nison jalimbado wa mbado kukunkan bara belebele do ne wasalindo fana bao ni asi en folodi farafina jamana doka sia ni kala menen nyana je kenekan wani kasi en folodi ni nyoko danso ko kala ben farafina je olympique kala mena dira amakaba sisan koni amenata munumunu naye marabolo be kono
2: si waye o kelinde senegal ka geologie ko nyene bokulu nyemo ko babulu ale ko farafina na donko yira jiena ni sien folen sien fe guinkan mamadou janyan jay
5: merci à la grèce
6: Grace Nike, uniche kalamene kalifalila ama wa ambena mine amine chikula fana. Ante na klon laiduta minu nyuro madele kake, ambena klon sebe la mounde laiduta farikolo nyanajebe na ke kile tani nani kono jiebe kumakaye. Wa jiebise ka ere nyinika nika soro farafina bise, ambu jabi ku farafina sika lente wola kadaka Senegal labenendo farafina labenendo.
5: Le Senegal est prêt, l'Afrique est prête.
2: Senegal kachide nkulu ni geologie kalamene makono nendo sui na faba kono Dakar. Sibiri dondi akumbeni la jababe na ke jamana kuntiki basiri jomai faife place de souvenir kenebaka odeko una yala ka ira jamana marabulu tannani ula yani joji nyokondan damene donche octobre kalu clip bisabani kelendum
0: akala mineko bi septembre kalo kile tan abeto meneli fo o chugo kile nyina fo joji nyana jew ban wahati novembre kalo nata kile tan anisaba farafina ni ko kan shifin farikolo nyana je ke la ba yirika debe na talike abaraula ka bo jamana akemefla nyokon kono
7: RFI
0: Duna utali ka takeleke keneka Ukraine obe chalike hadama diw negeni ferela banyumake ton Amnesty International ye o wale de kon akadante gli sebendo kono mi charila bi septembre kalo kile tan aya jira ko rusi be duna unege kren kren yala minu be bo fantan jamana wala iko farafina katanu ye ni uni Ukraine kele keneka kuma kanuti Amnesty International ko rusi be teme saria kokan kani wale nyinke
8: Amnesty International ka jitem na seban kono ako fere jelente rusi bulu ka duno neke sura siala kata Ukraine kele kene kam bañ me ketoy ma da uma aya ira fana kuka le niye aka akuka nyinu ya a 70 ya uye rusi be mo goleta munu be bo jamana worawla munu be la hala gelon kono kren kren yala minu tara dugu dugu tunka sirafe walma munu ye mo go folo nye no be rusi dugu kulo sanfe wa kube mo go minu onneke kubo seta kube mo go munu neke kolbe bo setan jamana siraw de la farafina amnesty be kila ka fara kan ko fere krenkrene mi me u bolo ko be a leidu de ta mogo nunu ye ko be bara nyena mandi uma nga obita laban sura siama bintu
0: akumba kanote ni ta sinya folo ye rusi ka jalaki xarama de un negeni ferewla
8: akuma kun de la ka ke kateme o yere la rusi kun de la kira ka cameroon kenya egypte ani cuba jamana don sama ka se rusi ni bara leidu konyi ulu do yere ka seriawla kunu sera rusi pankru jigisola kuka takama sebo be mine ula ku bolonom la sebenu ka ani ku bla kata sura sia de gelila amnesty ka fola duna bam wan shiki de be kele kene ka rusi to la ukraine mara boko ka fola ban megeto mikla ka faraka mo ba bisaba kata ba bisaba ndrula ulu de be faka kalo kalo kele kene ka alisa odronte ukraine fena jela klendo walina nga ulu be teme saria sira fe ka duna ta sura sia la amnesty ka fola bintu
0: ini chenye folula kumba kanote assistant salin clientena sara tuguni mohofe minube bo senegal ka mauritanie jamana magen kren krenya la minube na kurunta bak do punte mene mauritanie maraba huye ni la tiketa ninka lanyini aka akalakana tigla mohofe uka wari mineni ukana wari mine tuguni mohola okundo ye ka jago yiriwa jamana filanunu ni nyohonche kasoro nyuntunye a kalo damadoye bak tabahau tunye kadu suman torojira o salen taxu songo gelealikola akajajawo kabona shot kanye foludo
1: ni akalo damadoe ni jago kelaw tumbe ku ka joro irani taxi koina min tumbe ku seken kosobe amisoye fini ferela yembur senegal faba kerefe abena akasalin ke muritani ni ya santani abe baginta
3: Roso dugutama tungelera kosobe onje kokelo bulu itumana jitike doron uba fanyana kanga sale unsara antute fosi de famu okola doba fakika muritani wari ugia kema flasara doba fakeme duru nikla lika sanu la fana ibikla ko hakakelende sara isigito ikana folo sara limba ta sefa wa saba kata se wananima tumado la yere abse kata fa wa woro abesi limbe ika jogominan ta hakede
7: sa de parti bagage bulin tol
1: saria intale injuma don oyoro bella ala wale yali daminena fini ferela mariam cham temena kasora mafuisara
9: hanke me hina roso
7: vraiment ne ku me roso nye taka seyi de kem ma taxi foshi de sara ne ku ndeni feren yere kalama fo nye nyere nyinga ki ba soro o nyina na de ka wari nyinga le kempe nga ko fe nyaye ko chawo kala do temena u ma foshi sara ntemena ninga donie ma foshi de sara
9: me no hora mai gornam daki
1: akonya dombaga doga fola Muritani maraba ukani latikenyi yasa ni bagita baga bela jilinka lafia. Muritani ka uko, Senegal jamana de umunu bebagita li matrafa kosobe ulu yereka maraba umafenfo latikenyi kanfolo. Kajajau, Nokshot, RFI.
0: Lagine jamana na ni samia wakachila akurantika ubeka gele ya ulase kona kiri ani jamana kono dugu ula nendoko kunyina nongo kuruti sigidala di unye wilika joke kuka nisongwa jira okuka uluko ni ukurantika ubeka ukabara usinsumaya nga lagine ukuranko ministri laisi kukamarako okunye uka kuramine ndo utinye nideye fanta konde kabo kona kiri
10: halisa kuran solo boyiro abate dia doldo soma adite fandoldo suro lokunina modol kala frunkuli irale kiroti kana ben kuran ko tanyanima kambre ni nyenongo kiroti le akumala kuran ko gbalaya ninka ndele na tola la kwaziz
11: loze ni nongo kiroti andi alala kuran ko ta fano ni semen fola ndele yoro ni mirinde nu konenka kuran ko ta mabawu ama atama le fefe wati do la kuram abesena la 18h 8h 9h abawa fonyo 18h mabena donc ani anya wole mo la kele a wulira wole ko sonka ala uran fa bansa ni na lanti ale tanim ba kese doni abese wala fano et la va bien wole kele tun ko
10: mamari e frele la le di kuram masibali ani e kasara siama na donal ku bal bulo fe siama e tiena
12: leme la kuma kasia parce que kuran la 19h 18h adu a 8h tele mo me kuranti andule mi marchandise bara la damunu fewolu ana ya wuru litiana anna jillu ani nono abeti ana ura ura fama nono la fili parce que courante fembara chauffeur kono donc on mantro libre chama kosebe na gouvernement de siara gela kuran ko regle alko kama de meyam ka parce que amfana yam pou asara la ka boutique il france la na fro kolombe lombe anna marchandis la fili la kuran ko la fanfelaro donc on fana ka bele doni
10: nyina sama bantola le ni koni nyate kuran ko ma ko ti da men gantoni kuran ko do amma mo soron dia wol domen kan nangini kalil gebi fanta konde Conakry, RFI.
0: Fransi jamana loni je nyinini la jereba sankolo kan kunchela bi kile ganyina a Paris Fransi Fabala jamana kunchigiu marabaka jekulu kafara doni je dombuka ukan ulude tumbeka talike ni la jere nyina la nyini ye ka hakili jagaboke tablo kilin kan sankolo nyinini ukan nyokon fe Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron fe bara nyokon nyaw nyokon fe loni je nyinini ula sankolo kan nafako bon kosobe wa aye wile bila urub jamana uma uku yere ka fere ujiriwa o hokumu kono ankalame.
13: Farajala kanka kala nyini ira ka sinsin jiema nyekoro fana kake maufe munu bitinka sankolo ko ula inafo Chine walma Etazuni. Faransi jamana nyama Emmanuel Macron kote nto hokumu kono ako erowar miliar muka benka sebe menake kanyashin farajala ma sankolo bara ko ula kliflensi kafo kono nana mamunu ka bara benendo espace spatial sankolo ko nyaw nyana bwalila uya ira kafo kame domina iko bi ele machama mbise kake sankolo la mun na fabese dukukoloma nabato la koloshili chama mseka ke akili duma kenea bulma fion ani pankuru kunka fana seko ani donko ani soro iri wali obseka sabati togomina inafo mun makono lendo yani samba fla ani bisabani duruche jatemina uyaira kusambu kankono yele machama dona sankolo kula subahana manshi ani akili duma sira ufe nege juru la weleli furuba chake yoro ani kaere barakela ufanfe Fransi soumi sur l'espace intako folo keneka jamana bikono tonyo ronde se sera keneka Paris, Sira Nyambele, RFI.
0: Awira ya famu ya Sira Nyambele kani la selite be dansigi anka kunafuni di kene nyi fan folomani na afan flana obenye kana doni au kana tayoro si e kunafuni ubeta anka bololo sira uka sara dumbuya de tegebe nege juru la ambe nyokon soro 600 anka kunafuni di kene nyi fan flana anka. Sangata ani fla de dala nege kanye tan ani wulom la kan kanka ani kurusa
14: bintu sisi
0: nataula sanidoni amena hatle na ulame awi uluminu fo bi kuma be aw blokene kan amesroka kenenyin kuncheni lamini lame jemuganye ngani ni beche la silibado Bila selibabe talike yiri mokoniu deka, yiri mokoniu barakela obe geleya kononyi wakati laba una kanka. Seko ni donko barakela ninuko yiri srolika gelen ubulu kafaraka ko sanite o chugo yala mamadika ba bitalabo uludoma anku kama salalame.
15: Iri mwona bena dule akan kala iri malese, na ya kanka jiyadu buwaro. Sadabali tunye alabaran na watitemni. Kwa ni mdibi nindo, ya kanka bi, kamasro ntubabu meni tunye na la atala, ulite na la woko, jidi sidibi.
16: Folo ana frifiltre wala, paske anye bara menke la, akela bunkono mira masidi fendiri. Mwomel ya sana bake ule tuwabula kalli. Tuwabula kalli tena la tinti. Ambra mwomel fanani atala kama ira kuhadi kwaka umote ila bake woko.
15: Mwoshama ni tunye alakuru nindo. Alimente irida benadi, ulutu ya muna mfambola. Kawadi kwa kanjamana ludom, fadafina okono, handuli rekani tunye waladi hantu babula. Lansine kabatu nye waladi rosyama. Koni bibi nindom, ufanamra lalo, kamasro ntanya etaro oko.
17: Kira wala irimoni di, bongoko, duwadi kukudulasu, wagadu, tumi, murubia. Kira wala di, mena kelana lalo la fasabra kine, kira kine pipipipi.
15: Iri susyama nida bena alublu kake ala irimoni mendi. Ali momeni retu nye nala irini sana aluma. Walitu wilifuna hila uko. Kakunche alabara ni kunsuma ya kuso. Kalu sidime.
18: Anye hiri dandole tala. Hiri dule akula wale kubele kwebara mraya. Metinya anye milina le kambake. Hiri tre masila watime na lotila mende tre na lawe. Metinya albana alina asuron antisila sana. Pasi ya tono tre asuron anine labake. Neka bana apel tiyema. Kwa uka nalila doya. Hiri ubola malila akula nina kweben. Imani bema uka sano ubola malila. Mea topa nklimbe bola lagine anye. Anye membara
15: Alutairi ulikelenkeladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watiro. Ukofe, alade kurume nefadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademenu nase aluma, ni almafuli famuro, jidisidibi.
16: Alka sima inku enterdi amatumana mena, kusima intefrila. Jamana bekfarafin, jamana alupasi ulala dana bake. Kuka artizana nomru lansa aldise demeni nase la artizalma nufendu bra enterdalma menk kante kake. Donku unamfulu meli ilana la, ama fuisro amantoro ubuluma. Namfulu malana ama... ne barawul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woriela de men foite selama kabon wata fan felama
15: kabin wati jang maraba jekulu sira ki bulusi alla barane kodo nulire altalaka waldi kokan kusa aldi soron lo baloludo ni wati dom la gine kalura na dawo jondondi mama disi dime
19: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mro wa demonstration ke ka lagne representi lagne ganera anara trofedi wono njo seman batimi kona bay dulbatimi kazakhstan dulbatimi japon donc wo le kala
15: ni sira allah irimo na bendiano dom idina soro kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba loldo son
19: to bulde na la kana nyabo afe apres fort bakiro anye mentala ko abla lagne pavjona ka lagne la culture représenté kana pavion makala
15: ali wulili blala mara baje kulunya ko sawul dise ka alla baradia ni siama na kala jine kono no desene bi ko sebe jidi sidibe
16: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan deme o siala jine kono surtout kankan nyan sera de mena wala o bu mabale di parce que touriste banal wadia lo
15: bibini dom dimsen sebe donite alla baran mawoko ni alirete mo soro nawoko mendina kana baran makraya na juroyi alla bi ko sebe bawni alu bodayi mo guda fuyile tiwonkom men disina la kana baran na uriki alu kofe
0: sisa amina wakili na undela me au ye uluminu fobi kuma be au bulo kineka maimuna sana goye uludo tomo ufle
20: asafo akimini anka fierté sadio mané africain de beba ko ngawul ni mi baye ko ko d'afrique tamini faal na dando malé clipé ni ballon d'or ni tunké kamé ballon d'or ni be kébé min no fa africain bata mé au tu ye folon de si c'est africain ti kata tuni sabla ye do ele malé sama doaro waye sama ti ya sama vrai dan africain na o baye dan ka fokan ji ta ka tuni ko fa fin ka se kata ni ka jetim ne ka flé mo fla wolé walé ko d'afrique demi finale faida finale la saron donc nous fla to kon na la la ambisi ka fon ko wi toni ye li Allah.
21: Ba yira ko kotakalu nana farafina amanke dom ayere fanana an farafu ka nyine ka tulan tan simple amba yeko amamana mana kosobe nyina fana kienau dom oba yira ko an kan ka kyesiri le halibi dom ni dolo tun faraka salomo wa sabatu no nyina tun kera moko nani wali mamoko duru amba lon ko nyen taka sorora
22: ni afle farafina na ballon d'or ko ni depuis zorzo ya ballon d'or soro Kato Fransi kono pezera kakena bora kata Milana ay Ballon d'Or mi soro farafinga Ballon d'Or dana uluma bozorzo ya lufana kera premier Ballon d'Or yere kabo Europe kono kakumase kadi jamana werema sono Ballon d'Or yere atumbe ni bi European doron luma al Brazilian yere tunti Ballon d'Or soro sono Sandora Didier Drogba ani Eto Nube tunkainga Ballon d'Or soro me uma duma u sono Maradona Nube jura uma Ballon d'Or duma u Pelema Ballon d'Or soro
23: me mayi kuma banne tefola aifewa ponne ko European Ballon d'Or c'est que en fin ta Ballon d'Or en fait au kuma ban ne frafi ka ganga jija Afrique ligne ka baraka Afrique nya ya yili bo European Ballon d'Or la e ka yita me ar halele odi sa woni ka rogue Liverpool salay ni manetre Liverpool bi ka baraja hadi ke Ligue des Champions fe sa wala ka Ligue des Champions ta mais ali wi mana deuxième ya konteno
24: ali ni frafi yere tokot ma yala mai sano an ta fo ko na marakera ko ni ala passé ni ya fle même akimi min fle ni jana ko ni Ballon d'Or ko ni Ligue des Champions ta mama saka joro fi akono ko sebe adu mana fle fana e am saka fo afana usraka oka arabis awru sarukti sawri di kuku konta kasaka ku d'Afrique ta me afana masaka joro fi ko sebe ku d'Afrique nan ka ku mona te amay do ba fo Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé ma fo ke salo Europe
14: Bintou Cissé
0: ambe anka kenani kunche sisan ni hakli jigiye anka bakru bawla jeux olympique flam olympique kala mine kala aten grace jamanana avec akunchi senegal jamanana ni wahati ni kala mine ye landala kuye aselen ko senegal bi shunina abe jamana maratan ani nani ubela mini yani nyana je baraw ka dabo octobre kalu nata kile bi saba ani kile obola ka musa lukulu balika nyafali soro amnesty international ye russie laki a sentan jamana dindo talila katanu yekeleke kenika dante gli sabendo kono minchari labi alamsa donina amnesty international ko rusi teka o kuke ni saria ye wani rete asinye foloye jamana nyika jalaki ni wale sugu akelila amekene nyunkunche sisa ni lamini lame jemukanye o yetalike damambaro kololo deka anka laminima baba wataraka jemukando ambato uka bulunyumanka asara dungu sababuya de tege tumenye gujuru ula au kambesini nyu wakati kilena.
2: Anka lamini lame.
0: Baba Watara.
4: Centrafrica ni Cameroun jamana udanche ula mwako kemeyirika ude bonera unina utukalo temelen damando firiliko. Nigeria, Zimbabwe, kasara inyokon kera yemfana ni samba flani mwako ni woro ina. Dama umbeka ke mwako sataye sangani wakati nga sanu njine na ufarite kafaka. Mune kama, RFI lame baga u, lamini lame jemukanka nubaga u, au ni yantuma au danse. Bi, au mena jate mneke dama umka kasara de kamande, kafara u urukutilika nka mwako ufaka dama barate toto lamini fanala. Yala dama barabe dan karike lamini la chokodi amena ode jabi awiye anka bija mukankono ananka mogo welele unka bol lagine ani mali jamana ula mogo welele mfolo ye lasina kamara ye damambara la do kenyeba kai marakono mogo welele mflana ye lamini ndombra ye minka njine nu sinsine med dama unko kan Ibrahima Sore Kurumane kodo kabol lagine au ninche wa au danse Audanse kokura RFI sanfe anka mogo welele mfolo be ambulo negajuru la kaban lasina kamara ini yantuma
5: Alhamdulillah.
4: Lasana kamara ngoni ya ala kolosi kafoko manden jamana chama kono ni samia ina daman chama ne firila yala ibise kafwanye munyera de benani dama urukutuli manden jamana kono kachaya
5: dama bara efeni baro bara accident bala me anya de dem la samia firila ula akachia doni kadan kafo dama mana fajila jibe urukoto ka dama makaya ni ya de dem la ubela ni mbebeke kaira kafo donku bara kase bini kaba chika ajo ili bolo femina samia ni klima ubara manana donku yu oblige ka akashdeki ambemba utamambara beke jamana yungono donku kafukuka kolose folofe tamantu mbe bara kaba aksita mime sisa jamana na chaya barantaya yu mko chama soro tuna mbora uro chama jamana fantana mbe kanafora pase bara ke kanafora tamambara kwa atumbaka manchatukuni chama mina atuwa la pase kelea ni fuma ibe na tamambara tungu ante mko te mko balika ke ni nana ibe kuda kadri dokono bo mimbala santan sam mwa ega na kilenkelen kila bulu manifewa makana dombara ina wole biakisi takida ni nchi adoni kwa
4: lasana kamara yale pise kafwanye ere ka ubara kwenna la hidi laka dama urukutu doi inyela ani akwa keratukodi
5: oo donko nya ye nega barado nega dama mbara ere la besa ambisa mawa nya chama nye hai tle mafi abeke abeke samia afi abeke tle mafi
4: aha ye mwye inyela ofana sorola jiko defe wa wali ma o sorola mwunefe
5: no achamante ote jiko ye ibado dama bese awe jiki profondeur do la abe la konka ka irite ka kaluka la ka jiki donc wala abe daman protege pete ka chem avec sécurité fo ke lo tan duru
4: c'est
5: ayni barake to go erenin do se ka ke o de se ka ke a se don wake
4: i baraka fo san ko kasara o be bara bela jelena e yala ni kasara nunu un chayali au ka fan felawla au ye ferouta wasa ka alini o ma kasara u ban peusa ka se ka chamambo akololola ferobe au yere bulo ko yoro law ye minum bla 5 ans
5: effectivement yo bara o boloda depuis longtemps ayi bara min boloda nyaye damafio tumbulu mao debe utumbulu mao nundebe damao jasemi na sisa damao damai vei chikita ala jeni ya damante la hala nyumana ibafo aini damani njoni nsega barafo wakati weref damafio tumbulu mao vena kala jeji wala damafio la kafu bongo ambe damao na jeji sakfwa vei chikita mao noka verifiye ni danzete ni danzebe ni danzebe mbo damanda tunga blafuwa la beniweleke anyo baro lebuluda amena
4: amado kafoko lamini domaga uchama meu ye kulosilike kafoko damambara ubeke ni pagamafio una produit do de be munu meta ka don abarala chamanka kolosili la o produit nunu yarani o barala fe nunu kololoka bondu ko koloma be du ko kolo fega yo be se ka kedda manguru kutuli e kundoy yala ibe se ka munefo o kokan
5: ay tama binini tama accident bo produit la tama barala wi 80% de mercure blanc utilisé c'est pour améliorer ka sorotacha donc ni tama barala ka bampe o sanu mbe bola ibe mercure blanc ta ka akola pour que sanu mugumugu beta ka se ka de récupérer ni confé donc ka vos produits ko bena de mambi ou bien ka de bon ya ça n'a rien à voir avec la mine comme avec les tumula
4: et la sin camara ami fo ni che ka ni jabi ou bela jeni ko son
5: merci beaucoup
4: 600 amena seria do ou la mec allez jatim neke da mon kololo kan
5: ila yo comme teni ni no mini ou lu ma ko yo jila ana ko yo jime na di ni sa ila na ka mel sil charo ni jo no fra wala de dia ma to do ti ni jime kama ala ni jibra jime no ida soro da mi fe me ni ji o ko no na ye jala ka wole ida o di kontaminala ni o kontaminala so mi to mi ni no na li ji ja wulu sala so ka kal bolo ya di ida e sen kontaminala so mara wala ala
3: ni fala la ko bel ma ko tebe adi ke la sabo bi adi ka ku ni ngola na ti moma ka nyala mini la mo la vet adi ra bi su kulu la mo la salutation adi se mo la la ka ya ma su ma na ko ma di ti ani re sini di na o ira na sila mo je ni ma ka ya li
4: Ambora 600 kanka lamini dombaga fana la soro negajurula kabo la Guinée Ibrahima Sori Kuruma ini yantuma
6: okay.
4: Ibrahima Sori Kuruma anyala koloshi kafoko ni samia wagatina farafina jamana chama kono misali la Mozambika Zimbabwe ya leni Nigeria jamana ukono yama ouru kutura moko chama kanka moko ufaga kafara moko wire fagalika yala damambara beseka kololo jumeni lase anka lamini ma
6: kaiwa ilamo enika libra dianye damambara a problem jama mande nikaka la tinyeli boko damambe minkela molkan ala tinyeli siamande ana mininkan ibana minintan ka adamida lofen woluma kawase duma kawase ana jidalma mantorolo siamande ola bai kominika sanunta sanunna barala nika mafene alu produit de l'utiliser la wo produit lo nika mafene wo ko siamande la selada badema ana ala la minin
4: Ibrahima Sori Kuruma bora ka fo 600 ko be bagama fendo ta ka barake na yo be kololo la si la minima yani anga si o bagama fendo numa e daman bini refana ya damata kololo e la minima bawo dingene be sin
6: ah o tunya di ba daman se na lu dule sina du semi o nya o fanan di se mantoro li se man na se la adike se la sababu di a jioro ultine adike se la sababu di ka dantan fin na bori amandi se ke la sababu di ka du kalite tinye ate se ke la du di komi par exemple tene di sekela duminka
4: Ibrahima Sori Kuruma o nyiningali jabi famiera kosebe yala ameseka misali doudi yala barabe keni muni muneye bagama feuna damauna ko obiseka kololo la se la minima
6: ipa nikata sanun tabuluma alumima ko exploitation de l'or sanuna baralalia prodigiamande utilise la odole ka ikominika foko mercure la prodi volumino dalia fola minima mercure mercure qu'un produit le dit ça nous sénal ya min utiliser la ka sanun ko ka agbe mais au fana qu'un produit minge alu le ma ko produit toxique pour man adabade kanima kumanante anya jiro ani anna mini akela sababu dele abase duro je dit re dantan fin foita se balula yoro ro ya le du fana ta se la barala ka ke ka ke seneke dia di ou la bara fana mol exposé la jankaro siamama ikomi jushu jankaro hamante en fait amani nyaire kanima ba na fonyo sera mol nyama adike ke la sababu di ka mo nyaire kaninti nye amani halifa di yere kaninde ma kole ni ka mafane amo siamaye albache a utilize la ida sorongande donna albolo la
4: Ibrahima Sori Kuruma ibora kani femu nufosi san nunu kololo ka bon kosebe aramadion ka kenaya yere ma folo akololo fana ka bon kosebe la minima yala ibese ka fanyana mogo ibese ka barake damankono bao ni bara imbe sena ni asan chama chama ne atese ka foku ka bara dablasa nga ere bulu fero ibese ka blas senka ube mogo ibese ka barake ni munye damano nukono ka soro kololo mase la minima wa yala o fero ube
6: tayo ambri la manikali senyaye ikalon damambara amadambi dadi ikomi inafone nyami kam misali ta ikomi san keme tambiko oben sambi lolo tambiko Momino teresa numbara ke la faida malala ni ultraya o produit utilisé la adaba de na chose ambition de tumbra ke sine sanun soronya jona ani ala sone ya bolo maule bramo le pousser kaibla produit o utilisé koro sanun de tase se na koni ama ana minin tine ama mol finance mesure di se tala ma min di se ke la sababu di ka dobo mantroli la ana environnement ka o mesure dole le ka damida ikomi technique tabuloma c'est-à-dire technique minu utilise la ka sanusin o dise finke la nyami ikomi fana ale produit la bara an te fola foka ada kalalo complètement mais do dise bola la considérablement au fur et à mesure ha technologie kura de lo soron
4: Ibrahima Sori Kuruma ininche ikani jabi nunu bela jelen koson ami foko sebe
6: aywa kubarka ainike
4: aywa herefi lame bagaw ni ne bedan sigi aw ka bilamini lame jemukana anjigi bakan ka foko aw ye famiali cha masoro obese ka jemukan dafale la soro anka boloro sero sanfe matomi refi tomi fr me kambe daw ye doku natani ala sonama wasa ka kuma aw ye ferawkan minu mese ka blasin kan ninda mambara u jora dugu kolo obese ka lakura ya chogodi wasa seneka ke akan ni senekelo ku ka nafo soro aw ni ni nyokna wore.